0: Jagat Dewa Bathara. Yo bandaku, yo dunyaku, bondo bandaku dewi, dunya dunyaku dewi. Gok, togok, lonten dawuh diwaji. Sawuse, caket pisuan monongarsaning sun. Podo basuki ngat monongarsaning sun. Gok, togok. Saking berkah pangestu paduka diwaji rumentah ingkang abdi pun togok. Suwanipun ingkang abdi pun togok kali saking rubedo mboten wonten alangan setunggal menapa diwaji mboten katalumpeng ingkang abdi pun togok ngaturaken sembah pangabekti. Yo ingsun tampa mung pas ngestu ningsun wae age genti tampanana ya gok. Kulawana ninggih diwaji. Semono go kowe bilung. Penakno anggonmu lungguh bilung.
1: Staken dawuh bose.
0: Semono go bocah tumenggengan. Yen ora ndak timbali ora tak keparangake matur ana ngangsaring sun. Jalan iki ana rembug wigati kang bakal tak rembug marang abdiku kinasih togo karo bilung. Wis staken dawuh diwaji namung mboten katalumpen. Ing abdi ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk saandhap podo paduka diwaji sembahan kula ndak tampa prayogakna sowanmu listaken dawuh diwaji. Gek lho wonten dawuh diwaji. Wis suwe jenenge ingsun lenggah dampar ana negara Suwala bumi kene kula nuwun inggih. Mesthine togok ya wis mangerteni dhewe lelakon lelakonku anggonku jumeneng nata ana negara Suwala bumi. Kula wingis ngetak. Ingkang abdi pun tega inggih sampun mangertos jalaran kula menika ingkang momong paduka sinuhun Prabu Tambak Yuda kawit alit ngantos sak menika celaprang paribasanipun dados kula nggih mangertos sedayanipun diwaji. Iya, kok. Nanging anggonku lenggah dampar ana negara ing Suwala bumi iki wis sakwentara suwe rumangsa gutang anggonku lungguh ning dampar kencana. Sebabe panjenengan ingsun minangka dadi ratu-ratuning kawulaku sak negara ing Suwala bumi. Saben-saben para nayaka praja mangerteni aku lenggah dampar mesti padha grenengan, mesti padha nyacat yen to sesembahanku durung duwe garwa prameswari go. Kulo ninggih lagi sing dinteni niku napa to? Sampeyan menika nggih cara dene derajat pangkat sampun kecepeng wonten asta paduka sinuwun Prabu ing Suwala bumi. Yo. Lah kok kenging menapa nggih sampun sakwentawis dangu sampeyan Gusti kula menika sampun lenggah dampar wonten negari Suwala bumi kok ora kok age-age kek mundut garwa prameswari kan mongko wong dadi ratu niku nek wibawane niku pun sumanding kalian garwa prameswari mangkono kok kenging menapa napa putri-putri negari Suwala bumi menika napa nggih kirang sae menapa kirang cocok saking penggalihipun sinuhun Prabu Tambak Yuda ora mangkono kok mangerti ya kok. Panjenengan ingsun kuwi yen bakal tresno marang salah sawijining wanita kuwi ora mung sembarangan wanita kang minangka iso dadi gegantilaning panjenengan ingsun. Wono ninggih. Menapa kedah dipun pilih-pilih ngoten? Napa paduka menika sampun gadah incengan putri nen gadah incengan putri lajeng putri saking pundi umpami Endang wis putranipun Pandhita saking pundi pun mangutusan dumateng abdi pun togok pun mansrahke kula mengke ing badhe ndodhok lawang korine badhe nglamaraken paduka sinuhun Prabu supados minangka garwa prameswari nglenggahi jajar dampar wonten negaring Suwala bumi ngoten lho Gusti. Gok wonten dawuh cerita sedilo ya kok wis sakwentara suwe kurang luwe telung candra kang kepungkur panjenengan ingsun iki nyumpena. Oh ngimpi. Iya kok. Panjenengan iso nanggole ngimpi kuwi jalaran seko. Jabek uteking nalaring sun anggone mikir sapa kang pantes minangka dadi garwa Prameswari nglenggahi dampar Kamraswaren ana segot negara ing wala bumi kene. Nggih. Banjur panjenengan ingsun saksuwene nendra jenenge ingsun kuwi nyumpena kok. Weh. Nyumpena. Iya. Panjenengan ingsun nyumpena. Sadurunge pas sumpenan panjenengan ingsun iki lagi wae lenggah ana ing pringgitan. Lah kok ora pantoro suwe ana salawit sawijining putri ayu pasuryane kok. Nyaket ana ngarsane ingsun, munjuk atur ana ngarsane ingsun. Weh. Jroning pangimpen niku. Iya kok, kuwi nang sajroning pangimpen. Putri mau bakal suwita ana ngarsane ingsun. Banjur panjenengan ingsun sawise putri mau tak dangu, sapa jenengmu, kowe saka ngendi? Lah kok banjur kowe ngadep ana ngarsane ingsun bakal suwita ana ngarsane ingsun. Putri ki mau kandha yen putri saka negara Lesanpura. Jenenge Dewi Wersini kok. Wah. Lom.
1: Apa Kang?
0: Kowe tepung karo Dewi Wersini.
1: Nek Wersini aku tepung. Nek Wersini aku ora tepung. Ngono aku ki anenge mung Wersini, Warsiyah ya ana.
0: Iki Dewi Wersini lho, Lom.
1: Wah, kurung tepung kuwi. Kuwi aku nggon jadwalku urung tekan nggon anu kuwi abjad W.
0: Saben-saben kowe iki nek ana putri ayu mesine kowe mesine wis tepung lah kok iki kok durung
1: urung tekan kuwi Kang. Urung duwe ragat.
0: Adik kula Bilung nggih dereng mangertos lah ngakunipun saking negari Lesanpura. Ya mangkono kok. Lah lajeng kersanipun jaluk dipundhut garwa marang panjenengan ingsun menika dadi garwa Prameswari ana negara ing suwala bumi. Dewi Wersini wis tak tampa. Dewi Wersini wis tak tampa. Sajroning pangimpen Dewi Wersini kuwi menika sinanding garwa Prameswari marang panjenengan ingsun. Rumangsa mongkok jroning ati kula. Sajroning telung sasi iki dadi pikiran ingsun. Dadi penggalian ingsun, malah jeneng ingsun wis putusan marang patih ingsun. Yoki patih Singa Mulang Jaya supaya goleki ana ngendi papane Dewi Wersini takon boyong ana negara ing suwala bumi kene kok. Weh. Dados Sinuwun Prabu sampun paring duta dumateng ingkang abdi pun patih Singa Mulang Jaya. Mangkono kok. Ngeten nggih Gusti. Kula capet-capet mangertos sinten to Dewi Wersini menika sakjroning pangertosan kula. Yen kowe ngerti kondo Dewi Wersini iki pasuryane kaya ngopo kok? Nggih. Dewi Wersini menika sejatosipun sampun ingkang wonten ingkang mengku lho Gusti. Heh. Dadi Dewi Wersini kuwi nggih bojo kok. Sampun. Menika garwa pademi negari Lesanpura. Garwanipun Sinuwun Prabu Setyajid inggih garwanipun Raden Ugrasena. Dewi Wersini menika mboten titahipun aja Jawata utawi putranipun titah sawantah menika sanes. Sejatosipun Dewi Wersini menika widodari. Mula nek paduka menika kedanan kalih Dewi Wersini niku ora mokal wong Dewi Wersini niku widodari. Tak yo kowe ngerti dhewe tolong nek widodari ki ayu.
1: Cocok.
0: Widodari ku ora ana cacate, Gok. Wis didelok saka apa? Pasuryane mesti ayu. Didelok saka dedeg piadeke mesti wah. Dadi nggon cara dene ukirane iki cetra. Ukirane iki cetra. Lekuk-lekukane iki cetra. Dadi ora kaya nek kaya cah-cah saiki kan mung bujung ning nggon lemangan, mbate. Cawe dok saiki iki mung bluju kaya kotak. Iki nek sing kayangan niku pun diopeni tenanan. Dadi nggen ngrumat
1: ngrumat raga niku tenanan, nggih dedaran pun mesti di cara dene ora sembarang dedaran kok mesti maem niku mboten. Ah mesti ayu, mesti gustimu ki kepencut karo widodari iki ora mokal upama aku ki diparingi widodari ngono, lha iki bumi ki tak tinggal kok. Terima aku minggat ning kadewatan kono. Ora mbut gawe ora apa-apa wong ning kono ki bendina di tanggung kehidupanku.
0: Pengangen-angenmu yo le. Boyo pengangen-angen ki sing lumrah wae wong derajatmu ki mung derajat kere, derajat ing kere ki olehmu wong wong menungso lumrah wae ora kok gayuh widodari. Sapa ngerti lho, Gok? Jalma tan kena kinira. Ya. Ah Dewa sini menikah jatosipun Jawata. Lah Raden Ugrasena kenging menapa saged mengku Dewi Warsini jalan menika cara denipun sampun labuh labet dumateng kayangan lajeng gadhek dipun paringi triman widodari pun Dewi Warsini jaman sumonten menika kayangan menika geger. Geger jan geger siar-siar ten kayangan. Wonten Nalendra Sekti Mandraguna Nalendra saking negari Paranggubarjo. Negari Paranggubarjo niku negari sing gedhe. Ratune ampuh wadyabalane akeh niku pengen ngembruke jajah wonten ing kayangan badhe ngembruke kadewatan. Lah dewa niku mboten sing wani kalian Prabu Nalendra Paranggubarjo namanipun Prabu Garbaruci, namanipun Prabu Garbaruci. Niku Nalendra sing sekti tenan. Kelingan ora kowe lho, yen yo tau ngabdi ning kono sedilo to. Oh iya ya. Kuwi ya kramane Prabu Garbaruci saka anu kuwi ya Paranggubarjo kuwi ya. Wis tau mayange kuwi urung gak urung. Aku gelem mayange kuwi ning bayare akeh. Nek ana sing bayar. Nek ngene iki ki ming pindah tempat kok ya kan. Ngomong di padha karo iki ki ming nang omah dhewe. Labu-labet karo sedulure napa putu.
2: Ayo.
1: Arep napa putu ragate akeh mulo diseneng-senengke.
0: Ayo, niku aja terus tok. Kowe aja terus nang kene kok terus dremis ora aku ki aku ki dadi perwira kok aku.
2: Perwira sapa?
1: Kon gawa alat komplit ya yo gak late go ngidul kabeh.
0: Nah iya labu-labet karo sedulur tuwa.
1: Wong ya cah yo ki kerep diapusi lo kanca-kanca kita. Le gojek mengko.
0: Nggih nggih.
1: Wase iki dicekel sithik.
0: Nggih.
2: Nggih Pak Guru.
0: Oh wonten mriku niku. Jawata lajeng pados jago medhak wonten ing Marsapada njujuk wonten negari ing Mandura jaman semonten. Lah sing sagah minangka dados jagoning dewa menika Raden Ugrasena menika rayinipun Prabu Basudewa. Niku satriyane nggih sekti nggih menika sak menika nglenggahi wonten negari ing Lesanpura sesilih Prabu Setyajid. Lah saged merjaya Ratu Paranggubarjo Prabu Garbaruci saged dipun perjaya kayangan tentrem lajeng dipun hadiahi triman putri widodari ingkang sesilih Dewi Warsini. Dadi Warsini kuwi nggih bojo. Sampun ora masalah kok. Jenenge sore Gebacut Trisno karo salah sawijining putri Dewi Warsini. Nadyan to wis duwe bojo, nadyan to wis peputra. Yen atiku seneng bojone tak tembung kira-kira bojone orang menehake Warsini pateni kok. Wow. Kok anarkis sampean. Monggo nek perkara wong wedok kok apa-apa arep di mamah.
1: Tresno lho kok tresno tresno tresno apa-apa ki yen lagi tresno ana tembung. Wong lanang ki yen lagi kedanan marang bocah wadon, paribasane aja mung bondo donya. Nyawa diurungke, Gok.
0: Wah, edan iki. Kowe ya ngono apa, Long?
1: bojoku senengi wong ya mata keke. Arek apa? Ya wis pasuk tak jur-jur kok le. Wah, wong lanang apa? Saiki bojoku tak tawatake do mau pondasine do tak gempur.
2: Paling pinye wedo mesin meneh.
1: Sapa lho, engko sok sampean ku dereng mangertos sinten to Prabu Setyajid. Raden Ugrasena menika satrianipun Sekti Mandraguna menika sampun sampunate dados jagoning para dewa ora berduli. Gok. Wonten dawuh. Jenenge sone sak kentara suwe utusan marang pate ingsun Singa Mulang Jaya. Jaman semana jeneng sira tak kongkon supaya ngetutake marang lakune Singa Mulang Jaya. Mesthine kowe ngerti. Saiki Singa Mulang Jaya mapan ana ngendi, Gok? Kagiyat isang kapirangmu

0: Bareng matur nggih Gusti. Ya kok Kondo, kepiye kabare patihku sing omlang jaya? Koro semanten kula nderekaken lampahipun Gusti Patih Singomulang Jaya nyaketi wonten negari Lesanpura. Ya. Wah. Kula semanten ngirit Wadyabala saperangan. Lah wonten mriku menika dikepapak kalian putra-putra Mandura, putra sanes mriku Raden Narayana, Prabu Baladewa kalian naminipun pun Udawa. Kalian saperangan prajurit saking negari Lesanpura dados Bandayuda sakmenen. Bandayuda ing ajeng Wadyabala saking negari Suwalabumi kocar-kacir bubar mawut sarsaran. Ananging ingkang abdipun Patih Singomulang Jaya menika ora setya tuhu kalian Paduka Sinuhun Prabu. Tambak Yudha piyambakipun menika lajeng lampah dedemitan nyaketi dumateng kempalipun para putra-putra Mandura anggenipun sami jagongan wonten lho Gusti. Ya. Saterusé. Lha wonten sak kabar wonten jejagonganipun para putra-putra Mandura menika wonten kabar yen sejatosipun rikalenggan menika kok Dewi Warsini niku nggerbini. Hah? Dewi Warsini niku nggerbini.
1: Meteng.
0: Jadi Dewi Warsini saiki nggerbini. Oh nggih, ora masalah. Sesuk ditokke dadak. Wah, jan tegel tenan iki. Bojone ditembung ra oleh adipateni bareng meteng anake adiplotot. Jan. Wah, nanging kon Dewi Warsini kuwi ampun nggerbini kuwi. Sak menika dinten menika kon nyidam. Nyidamipun menika kepengin nitih wujuding macan putih. Anu nyidam sing aneh lho niku. Wong meteng kok nyidame numpak macan putih. Ya long ya. Ah bojoku iki nyidam sumewer tak tukokke. Ambo ben. Mula ya anak-anakmu ki mleweh kabeh. Ben. Kok nyidam kok boros-borosi. Mboyo nyidam ki njaluk dipijeti apa njaluk dikeroki nak ngirit. Nyidam kok mangan. Sak terusé abdiku Singomulang Jaya. Wah, sak menika ingkang abdipun Patih Singomulang Jaya engko. Dadi ambek kula percaya kasektenipun ingkang abdipun Patih Singomulang Jaya. Rekalenggan menika ingkang abdipun Patih Singomulang Jaya menika lak sawek mertapa wonten tengahing wana kepengin labuh-labet dumateng Paduka Sinuhun Prabu Tombak Yudha supados saged minangkani lan saged mboyong Dewi Warsini. Dadi abdiku Patih Singomulang Jaya saiki mapan wonten tengahing wana tapel wates negara ing Lesanpura. Wah, nggih mekaten. Kok wonten dawuh diwaji. Ora srontra jroning atiku aku lan ora tegel marang lakune abdiku Singomulang Jaya, kok derekno jeneng ingsun bakal nyaketi ana ngendi padunungane abdiku Patih Singomulang Jaya. Oh. Dadi Paduka Sinuhun menika badhe paring pambiyantu maring kabdipun Patih Singomulang Jaya. Mangkono, kok. Hei, bocah tumenggan. Mestaken dawuh diwaji. Saperangan perjurit ketapno. Jeneng ingsun bakal nyaketi ana negara Singomulang Jaya. Goleki abdiku Patih Singomulang Jaya ana negara Lesanpura. Arep pakel paring pambiyantu supaya jenenge sosok gayuh Dewi Warsini. Ngestaken dawuh diwaji. Gok derekno lakune ingsun. Ngestaken dawuh diwaji.

0: Kok wonten dawuh lho kok malah kendel wonten mriki. Awalipun lumampah menika sampun medal saking negari ing swara bumi kok lajeng langsung kendel kemawon. Monggo gedhi gelak lampahe. Omongke gelak kawanan ge awane panase kaya ngene.
1: Ayo nek panas-panas ini nek mampir neng warung apa piye ngono lumayan ya to. Wis mlebu ngalas ana prapatan blas ra ana warung situ-situ. Pahit, pahit.
0: Togok bilung nek mung perkara kowe pengin jajan yen engko wis lakon aku daup karo Dewi Warsini kowe pengen jajan sing kaya ngopo tak turuti. Eh mergo aku iki tak awe supaya mandek ning papan kene iki aku ki bingung.
1: Ora ngono. Ha mbok ndelok ndemok wudel. Jarene wong biyen ki nek bingung kok ndemok wudel.
0: Dalan iki ana prapatan, ana ngalor, ana ngidul, ana ngetan, ana ngulon. Sing jumujuk ana negara ing Slesan Pura nang ndi? Dalan sing ngendi?
1: Lung. Diwaca kae lho ana tulisan kae.
0: Heh,
1: diwaca.
0: Oh, siap.
1: Kula wacane wonten petunjukipun kok.
0: Yo, wacanen.
1: Nggih. Okay. Ana petunjuke ngidul kok ngidul.

minangka sambeting kandha ing ajeng ora kaya mangkono ing semangke sawek tetegi wonten sakandhaping waringin gung menika warnani warangka dalem negari suwala bumi patih singa mulang jaya ing arsa ingkang ginayuh nawung badhe minangkani menapa panyuwunipun ratu Gustinira Prabu Tambak Ida saged mboyong Dewarsini ing ajeng Dewarsini gerbini idam badhe nitih wujuding Matenggo Seta tetek tangguh tanggon anggenira teteki wonten sak ngandhaping mandira gung katarima panuwunira dan kocap sawek teteki pindha kilating tatit panuwunira sang singa mulang jaya katampi dening jawata blegering satriya rat patih singa mulang jaya raganya ical malih wujuding Matenggo Sekta sadaran teji agengnya.

kacari tolim lampahnya sang mateng gose tengeng sampun hanya keti wontening negari lesan puro ora goyo sam dadi sambunging cinarito seje papane nanging tunggal caritane ora kaya ing mapan wonten tapel wates negari lesan puro ing semangke badhe madosaken wujuding mateng goseto minangka dados pangidami damapun Dewi Wersini putra Mandura Raden Narayana Nalendra muda ing Mandura Prabu Baladewa iki semangke kadherekaken sederek sepuh ing plasa pun Pak pun Udawa tan kantun satra ing kira tawu Raden Permadi iki mboten pisah kalih Raden Narayana ing sawek jejagongan wonten ing tapel watos negari ing Lesan Purwo.

kenging menopo kakang Mas lakok dawah kantoko ngantos raganipun kleyang-kleyang. Aduh, Permadi tak paringi preso ya pun kakang iki mau ndisiki mlebu ana sajroning alas Minang Seroyo. Ih, durung wae pun kakang kuwi adoh anggone lumebu lagi wae nganyuk wis kepethuk wujuding macan putih. Nanging atak cekel ora gelem, dheweke iso ngomong. Dados sampun kepanggih wujudipun Sardula Seta. Mangkono lajeng atak cekel angel, malah pun kakang dipulosoro di grawut dadaning pun kakang banjur di getak nganti kontal tumiba nang ngarepe Si Adi. Walah andek nora sembodo ling gleleng, mang sumingkir kula kiambake badhe nyepeng wujudipun Sima menika.

0: Suwon menika minangkani ing angka sepisan. Ngagem sederek ingkang semangke lenggah wonten ing Kuningan Cirebon ingkang asli saking Pucung, Pak. Jenenge sapa ki mau? Saka Trah Jaya Dimejo. Ha iya. Wis dipinangkani siji ah sing angka loro ki wujute anu e Jaepong iki mumpung. Ha iya. Ha iya diparo-paro mengko. Ha iya. Sare apa sikik saiki? Jenenge penyanyi urung iki, wayahe urung iki. Wayahe ngopo? Ya niki wayahe ngadeg urung. Ayo. Delok-delok kondisine arep didheke saiki apa mengko. Ayo ngene iki dadi biasane. Wah ya ngono ya carane ngono ki tak slentike men ngadeg. Apa kok?
1: Mare joget.
0: Mumpung ra iki aku ki duwe anggota anyar lho iki. Ayo. Pengrebab anyar iki kanca lawas. Siapa tak kuwi? Agus kowe.
2: Gus arep nyanyi lho, Gus.
0: Kowe mbiyen jaman dadi rombong aku mbiyen kerep tak paeko kowe. Amin saya ora ra weruh to kowe. Ha iya. Tak tuntun tak ubengke cagak kowe kono kok, Mas. Balane kok aja mlebu ten daleme sing nanggap waduh banget ya Mas. Waduh iki aku. Kamu kok minta ubeng-ubeng kene cagak.
1: Wis ya. Ra omong to.
0: Terus iki ora mutungan. Ya iya. Jiwane seniman wis tuh warep bapane jos. Lah nesu ki nek nyaron nyacah didungyuki ki nesu wae. Ayo kowe iki wong panjenengane kowe wong kowe pengrawit kondang duwe klep ae kowe. Tau numpak motor barang. Iso to? Wis iso. Numpak motor pinter. Saketan kok tabrakan. Ayo Mas Agus matur nuwun. Melu rombong aku kowe Gus kowe. Nek ya kowe mau rombong aku ki amit sewu ki mau ana Cermolu Dira kowe sing mbebayani. Aku kudu kowe lek nampa kaya jaman semono, Gus. Ya. Ha iki arek ngejeke penyanyi iki mumpung isih pelok. Iki ana pamundutan iki sak dirampungi sak kertas iki mumpung urung ketrocoan banyu debok. Ngatur nek ketrocoan banyu debok iki anu tulisane iki iso mlayu ngiwa nengen e. Diombeni kok entek. Admine iki kepiye iki? Yo segelas-segelas lotong ning nggo. Ya. Opahe iki mung wedang karo tiwul e. Nggih. Amin nangkani iki nganggo sepot. Yo. Wedah suara Suwati.

0: Mas Petro.
1: Nggih, Mbak Indah.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nipun. Hai, Mbak Indah iki minangkane pamundutan.
0: Mriku saking Pak
1: napa iki mau?
0: Pak Yanto. Priyanto saking
1: Cianjur, Cirebon.
0: Oh, Cirebon.
1: Ingkang aslinipun saking Pocong.
0: Pocong inggih.
1: Pocong Bukir Sari. Nyuwun lagu Bajing Loncat.
0: Bajing Loncat.
1: Nganggi bawa mboten?
0: Nganggi.
1: Wah, ayo nek kumpulite kudu nganggo bawa.
0: Cah kene. Piye
1: kucul mau wis di briefing ngurung Bajing Loncat. Ora mangan mau. Nggih. Monggo bawa Bajing Loncat.
0: Romo Suwandi.
1: Pak. Dari Pak.

0: Iki saka Demung.
1: C.
0: Bareng loro.
2: Wong wong wong wong.
0: Prakasa. Ayo.
1: Pak, Pak mentok sendiri. Ayo, Mas.
0: Oh. Piye? Karo dirang gragam wong. Yo, tadi.
1: Mangga, Cak.

0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Gareng.
0: Sugeng dalu.
1: Dalu punika panjenengan katon sumringah.
0: Wah, tetep. Kulo sakniki
1: katon bagus ugi lho Mas Gareng. Pokoke alus.
0: Alus ora gablek apa-apa.
1: Tegese iki alus. Apa?
0: Imut-imut lho.
1: Nggih, ngoten niku lho maksude.
0: Panjenengan suwantenipun panjen alus, nek menanggrok gigi saya. Jadi saya
1: kula iki mboten bahas ten nggen niku lho.
0: Nah, nggih, nyuwun matur nuwun nggih, Mbak Gesti, kepom kepareng.
1: Yes. Mbak Gesti niku sampun lenggah lho, Mas Gareng. Jenengan iki kepripun to?
0: Iki dadi aku
1: terbayang kemantel-mantel karo jenengane Gesti lho.
0: Awa-awa terus
1: nyebut.
0: Ah, Mbak Yeni.
1: Nggih.
0: Kok sak sejatine niku bola-bali amor niku dereng presos.
1: Dereng apal kula?
0: Dereng apal sampean niku daleme pundi ta?
2: Dereng apal gorgonane Pak.
1: Dalemipun SPN Selopamiyoro.
0: Oh, STM Selopamiyoro.
1: SPN Mas Gareng.
0: Lah yo STM.
1: Nek STN kali anu niku rak sekolahan niku.
0: Lha opo STM kok nggon bengkel. Nggih. STM Selopamiyoro.
1: SPN. Sekolah Polisi Negara menika.
0: Ya kancaku bar loro
2: niku. Jangan dono ikon bedil.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Rencane jenengan bar loro terus mriko?
0: Nggih, setruk. Mulai saka kono setruk.
1: Lah kok saged?
0: Ah, rekane pendidikan malah setruk. Ayo, ra apa-apa mugo-mugo kancaku sing wingi loro nang kono mari. Matur nuwun, Mbak. Sampean sampun kerso.
1: Nggih.
0: Kroyo-royo, yes, melu rombonganku sekaranom nih, nyuwun sewu sekaranom ki cangkeme do elek-elek. Kudu sing sabar, jembar hatine wong kula niku ngerti, sampean niku piyayine alus, nek ngendikan yo ngandhe nganggo tata krama sopan santune mesti dokok ngarep nek kancaku ki wis
1: susah. Kepripun?
0: Wis rembuke bar api-api ngono wis dadi teng besasi. Pokoke siji.
1: Niku dalange barang nggih sami to.
0: Ya termasuk aku barang nggih sponsori.
2: Wis dalange kepalane aja.
0: Oh, aku sponsore aku sing mimpin. Nggih, matur nuwun Mbak Gesti.
1: Lah. Jenengan ki dar dereng to Mas Gareng? Ya, Mbak Gesti terus lho.
0: Golekno wedang putih ya.
1: Tumeh ayu dhewe ngono apa kepeto deling-eling bae.
0: Ki mau ki mergo aku ki kesengsem egolane Gesti dadi apa-apa ki karo Gesti, Gesti.
1: Niki wau ling egol dereng tenanan lho niku wau.
0: Adate ki sok nganggo sauto barang ya ora. Ayo Mbak Yeni, sampean mang gandeng ki pemundutan iki mung garis siji iki kok siji ku sing minangkane kudu Bu Sumi.
1: Nggih.
0: Utut manggung aliane niku sing kira-kira kebacut iki ki kebacut teng grobyak. Ya sisan le teng grobyak sampean mang nembang napa sing kira-kira sampean pun PD ngeten mawon.
1: Nggih. Menika nyobi gubuk asmara mawon nggih.
0: Aja dicoba engko ndak lekrek.
1: Lah kek pripun?
0: Langsung dijajal bes.
1: Oh.
0: Rasane nganggo.
1: Berarti kula njajal menika gubuk asmara.
0: Nek kan iku arepe dinggo wis lekrek ra kena dinyu.
1: Kira-kira ki napa to niku ki? Lagu lho niki ki. Mas Gareng ki lho.
0: Ya apa nek ku rasa percobaan-percobaan apa kok langsung digunakke ngono wae. Mbok ki rasane kepiye ning langsung digunakan. Gubuk asmara ngangge bawa mboten
1: pocong
0: ya monggo bawane pocong

0: Agung.
1: Dalem.
0: Kula iki dialah-alah putu kula jane.
1: Ora apa-apa ya.
2: Mayonan.
1: Sakale iki jenengan iki.
0: Wis kebacet tuwa iki lho.
1: Ngadeg kan. Asepe lho
0: ya. Oh,

0: kula ya ora mukane Yusuf iki kondang tenan.
1: Iya.
0: Ora apa-apa yo.
2: Eh digeguyu Mas Wahyu niki.
0: Ora apa-apa.
3: Semangat. Semangat,
0: semangat. Ngono mak marake engko men cara dene iki lho dicontoh karo anak-anak mudi. Aku ki men memberi pembelajaran karo anak wedok ki malu. Elisa ki malu. Kok kowe kok karo wah bocah iki tetep tak didik. Tak. Bapakne nek ora oleh sikat. Wonge gedhe dhuwur gondrong. Ha apa? Sori ya, Dap. Aku mene gedhe dhuwur gondrong.
3: Rapet iki.
2: Pun dereng niki?
0: Ampun,
2: ayo. Iji.
1: Omben, pakan.
2: Nek wong tuwa iki ya lalen ra apa-apa.
0: Lalen iki biasa sandangane wong tuwa. Lali beser wis wong tuwa. Wong moro tuaku wae dhewe iki nek pamitan kuwi saka jero iki tekan kamar mandi wis entek biasa. Yo.

0: Iki wong kutut manggung kok kan ngatek ya, Mas Bareng.
1: Yo selingan yo ngatek bareng yo. Masa liyo terus.
2: Ora apa-apa ta iki.
0: Anjir.
2: PD. Ku nek wis ngadeg ngono ki nek nang swara ki aja tok kekete yo.
0: Sajane isin
2: aku. Aja aja isin wis.
0: Iki digeguyu anak putu e iki.
2: Ora apa-apa. Yo. Wong aku iki yo bar dipae kok ming sarungan yo kon ngadeg. Apa? Karo menuse ular.
3: Dia menuse ular.

biar. Gemel kene iki goneng rumah sakit aku. Wong tuwa do nggo dolanan. Sumi iki sapa? Sumi iki sapa? Kurang ajar. Wong tuwa kok dikon ngadeki sing akon sapa? Ngakon Petruk, Pak. Gini kowe iki wong gerang sing kumangsa rasa dhewe kok marai kanca-kancane ngedeke Sumi iki sing akon sapa? Sing akon Bagong, Pak. Eh, dapure kaya wedhus kaya ngene ya marah-marahi kakange ngedeke Sumi. Aku ora ya, Mir. Iki mau ki nek kowe arep nesu, nesu karo masyarakat mah bang kene. Aja nesu karo aku, Mir. Ye iki tanganku petil iki. Wes, nek kowe arep ngerol nang ndi iki engko? Wah, nek wong arep ngerol kowe kok digawe petil. Dora weruh kandharamu. Ndara Permadi, Ndara Permadi wis iso minangkani pemundhite sesembahanmu. Wis nggawa wujute macan putih. Weh, le oleh nang ndi, Pak? Bali oleh yo ning alas, oleh oleh kok nang sawah. Ayo, diderekke ndaramu sowan ana ngarsane sesembahanmu, Sinuhun Prabu Setyajid. Nglarapke wujute macan, ora mung gojek wae. Iki wis wengi iki ku arep bubar jam pira, ha? Arep bubar jam pira? Iya, Pak. Ya terus ya. Yo gong yo, ayo. Tak neng puskesmas iki aku. Nang ngopo? Ndak-ndakke tangan. Ayo, derekke ndaramu, Janaka. Iya, Pak.

anakku bocah bagus Kokrasana Narayana lan Sri Ramu Ngger Permadi pun paman wis suwe ngantu-antu tekamu ngadep ngabiyantara nang ngarsaning pamanmu. Ngger Narayana Kokrasana lan kowe Permadi kepiye? Sliramu ndak utus supaya golekke pemundhute bibekmu. Bibekmu garwaku ya Dewi Warsini anggone ngidam wujute pengen numpak wujuting macan putih. Kokrasana kaya wis oleh wujuting macan putih minangka dadi penjaluke bibekmu Dewi Warsini. Kepareng matur ngasanipun paman Ugrasena. Iya, kepiye Narayana? Semangke kula sakadangkan Koko Prabu Mandura. Semanten ugi rayi kula pun Permadi. Rikalenggan menika sampun saged minanggihaken wujudipun Sardula Seta minangka dados pamundhutipun Bibi Warsini. Anggenipun minangkanipun nang jabang bayi dipun kandhek pun Bibi Warsini supados badhe nitih wujudipun Sardula Seta paman. Dadi wis oleh anggonmu golekke wujuding macan putih kasinggihan mekaten kok paman. Kok krasana apa ya kaya mangkono mboten badhe huyah angasemi. Panjenengan leres semangke kula sakadang sampun saged manggihaken wujudipun Sardula Seta malah rikalenggan menika Sardula mapan wonten sak tengahe alun-alun paman paman Setyajid. Mulat moro sang Arjuna

0: Yen mangkono kok krasana Narayana lan kowe Permati, ayo derekno pun paman nyaketi wujuding sardula diajeng diajeng mersini.
1: Lha wonten dawuh Kakang Prabu.
0: Bakal keturutan apa kang dadi pengidame damu anggonmu wis ngerbini ndungkap 7 sasi. Kanggo srana sadurunge sliramu garwaku bocah ayu siraman genepi 7 sasi, ayo. Bakal dipinangkane anggone bakal nitih wujuding sardula seta mapan ing tengahing alun-alun.
1: Monggo kula dherekaken Kaka Prabu
0: Narayana Kakrasana Permadi nggalarapno panjenengan ingsun.
1: Saken dawuh.

0: garwaku bocah ayu Warsini wonten dawuh Bapak Prabu. Lho, apa kang dadi penjalukmu wujuding macan putih wis mapan ana ngarepanmu? Iki wujuding macan putih kang bakal ndok titi. Apa sak kersamu mesine iki manut? Kaya ora pangling kaya Petruk karo Bagong. Nggih, Won. Kula kan jaga macan iki. Mengko ndak lunga. Ning macane niki manut niki. Truk. Macane lanang ya. Ah, titikane apa to? Iki ana pentulane loro iki. Nek ngono kuwi lanang to.
1: Ha iya lanang iki.
0: Jan macan.
1: Oh, iki Bagong.
0: Kowe ora nakal to?
1: Ora.
0: Manut to?
1: Manut, manut.
0: Kowe mau dipeseni karo Ndaraku Permadi. Reh, sak reh perintah sing nuwun Prabu Setyajid, kowe kudu manut. Kowe kok ditumpaki gelem to?
1: Gelem.
0: Nek ditumpaki ora ngroncal-ngroncal ya. Mesake Ndara Putih Wersini iki gerbini 7 sasi.
1: Iya.
0: Kowe Sardula Seta iso tata jalma
1: pancen
0: oleh ganjaraning Jawata aku iso tata jalma. Apa bener kowe sinuwun Prabu Setyajid? Yo panjenengane ingsun ingkang ngreksa negara ing Sengkapura aku Prabu Setyajid. Yen kowe duwe jeneng, jenengmu sapa?
1: Aku Sima Jalma.
0: Kowe Sima Jalma. Apa kowe gelem minangkane apa kang dadi pamunduting garwaku Dewi Wersini? Yen garwaku rikalenggan iki lagi nggerbini 7 sasi duwe penjaluk. Yen to garwaku Wersini kepengin niti wujuding Sardula Seta.
1: Yo, aku mung gari manut apa penjaluke garwamu Dewi Wersini. Yen bakal niti aku ayo bakal menyang endi, bakal tak larapake kepiye Wersini?
0: Nggih, kula kantun nderek. Macan.
1: Loh, apa Dewi Wersini?
0: Aku pengen numpak kowe aku bengo ngalun-alun negara ing Sengkapura kene ya, Macan.
1: Yo, enggal mapano ana gigirku mengko ayo tak ubengke ning ngalun-alun.
0: Wersini surti ding ati-ati. Aja kongsi kowe mengko tumiba saka gigiring macan putih iki ya Wersini. Ngestaken dawuh. Aja pisan-pisan kowe gawe cilakaning garwaku. Yen nganti kowe gawe cilakaning garwaku aja takon dosa. Paukuman apa kang bakal ndok tampa, heh. Sar Sima Jalma.
1: Wah, iya ngestake dawuh kene. Enggal munggah ana gigirku bakal tak ubengke ana ngalun-alun negara Sengkapura. Let's go.

0: Petruk lan kowe Bagong mestaken dawuh, Bun. Kowe aja negake marang bendaramu putri. Coba awat-awatana. Aja kongsi bendaramu putri nampa kacilakan ana ing satengahe ngalun-alun anggone kae mau Sardula Seta. Dititi marang bendaramu mubeng ana ing satengahe pinggiring alun-alun negara ing Lesanpura. Gong.
1: Eh.
0: Entuk gawean, Gong. Ae dhewe entuk gawean ngetutke macan. Jan, macan kok kon ngetutke. Ya iki wis kewajiban iki wis oleh dawe Sinuwun Prabu Setyajid. Ya ayo ditutke yo. Bareng nyuwun pamit ya. Kula tak nungko lampahipun macan. Iya Petro. Ayo Le, ayo. Pun piye Bagong? Niki rak jam siji awan.
2: Iya.
0: Terus kula gandeng niki iki panas to nggih?
2: Ha iya.
0: Karepmu ngopo Bagong? Gadah arta 5000 mawon. Arep tok ngopo duit 5000? Nggo tuku-tuku dawet lah ngelake. Nata siniwaka ora nggawa apa-apa. Mengko yen panjenengan ingsun wis manjing kedaton aja mung 5000. Ingsun paringi 100000. Wah, mung janji palsu nek kono. Janji arep menehi duit ning sok-sok ngapusi. Ora, panjenengan ingsun kuwi ora nate ngapusi. Oh, nggih pun. Wis kono, kae dulatke macan sing ditumpaki marang garwaku Dewersi. Nggih. Lho. Judit 5000 ora oleh to, jan pelit tenan kae.
2: Apa do kowe le pelit iki kok?
0: Gong.
1: Piye, Tru?
0: Kok macane kok nyelot? Ora mubengi alun-alun malah nyelot metu-metu. Gong. Piye, Tru? Matane mlebu ngalas ke piye, Gong? Ndara Putri dijak mlebu ngalas. Lapor wae, Gong. Lah kowe lapor, Tru? Pun ngetake ndek drawasane, Gong.

0: apa Petruk lah kok kowe mlayu-mlayu. Enggak nerangkan keterawasan won. Ingkang garwa Dewi Wresini ora numpaki wujuding macan.
1: Iya.
0: Supados mubeng alon-alon ing negari Lesan Pura.
1: Iya.
0: Ananging macan mboten ngubengi alon-alon malah dipun beto mlaju arabuh mlebet wono ing Wana Minangsraya. He, Narayana Permadi Kakrasana mrene, Kang.

Narayana lan kowe Permadi. Panjenengan sing ndak takon. Macan mau sing nggawa nang ngarepanku sapa? Ih. Ikang putra pun Narayana kalian rayi kula pun Permadi. Mau-maune macan kepiye? Sadurunge nduk gawa nang ngarepane ingsun. Sampun nibaken sumpah dumateng ingkang putra pun Permadi. Bilih Sardula wau badhe manut reh perintahipun kalian ingkang putra pun Permadi. Semanten ugi menapa pamundhutipun sinuwun Prabu Setyajid badhe pun pinangkan mangertiyo. Aku ndak wot sing ora becik marang kowe Permadi. Yen ngono macan kae mung dadi kongkonanmu kanggo bakal nyilakake marang bibekmu Wersini. Bukti rikal lenggan iki macan ditumpaki marang bibekmu Wersini. Nanging ora mubeng ning tengah alun-alun, malah bibekmu Wersini digawa mlebu ning tengah alas Minangsraya. Ayo. Cilik loro gedhe tekane ing pati bibekmu Wersini ijole nyawamu Permadi. Ayo. Metu doyak wujuding macan roh ning gestaken gawu.

ingkang semangke tetegi wonten ing alam pangrantunan menika sukmanipun Prabu Yuyudana. Prabu Yuyudana ingkang semangke hangreksa bangsaning Yuyu utawi bangsaning Kepiting. Ratu-ratu ning Yuyu ingkang semangke kapun kapundhut wonten ngarsaning Gusti. Anang itu saya mapan wonten ing alam pangrantunan ing sedya. Tasih kepengin lelabuh wonten ing jagat badhe pados panitisan. Ora kaya kang cumlorot saking Dirgantara. Jawaten suduk pangudhal-udhal Sang Narada ya sangkane ka putra nyaketi sukma. Prabu Yuyudana kagiat dening penggalih Sang Yuyudana mangke.

Waya ulun Yudhana, ulun gugah jeneng kita topo Yudhana. Kula ngestraken dawuh iwang pikulun semangkih digaraken angin kula tetegi iwang pikulun. Yah, pancen ulun dinuta marang Adi Pramesti Bathara Guru supaya nyaketi marang jeneng kita Yudhana. Kuwun inggih. Jeneng kita duwe pamundhut apa, Nger? Lah kok jeneng kita mapan ana ing alam pangrantunan kan kok jeneng kita wis dililakake mapan ana ing swarga. Nanging jeneng kita mboya gelem ana mapan ana ing alam pangrantunan. Kuwun inggih pikulun. Sejatos kula ingkang wayah pun Yudhana anggenipun labuh labet wonten ing jagat menika dereng genep pramila wang pikulun. Rumaos kula menika tesih gadah utang, tesih gadah sesambetan wonten ing jagat pramila kula nyuwun kanthi sanget dumateng wang pikulun. Kula kepengin gesang malih wonten ing jagat iwang pikulun. Lamun sira angge guru kaki hamilya manungsa kang nyata

0: Duryudana.
1: Wonten dawuh Wang Bikulun, ya.
0: Yen jeneng kita duwe pamundhut mah jeneng kita kudu urip meneh ana ing jagat urun pinangkani. Dan jeneng kita wis mangerti yen jeneng kita wis rumangsa sik duwe utang urip ana ing jagat bakal nyarutan. Urip kita ana ing sajroning jagat ya urun pinangkani, Ning. Mangerti yo, Duryudana. Yen jeneng kita bakal golek panitisan ana ing jagat jeneng kita mapanana sajroning alas minang sroya.
1: Ngono nggih.
0: Yen neng kono-kono bocah wadon kangger bini sepuh dipulosara marang sakwujuding jejaka. Kowe manjing ana sajroning jejabang kang kinandhut putri sing mapanana ing alas minang sroya kuwi. Titisan kita ana sajroning jabang bayi kang kinandhut wanita sing dipulosara ning mapan ning alas Minang Sroya. Duryudana.
2: Ing kagiyatri sang kapirangmu.

Wong Trowaca dawuh paduka Ewang Pikulun rumantah ingkang wayah pun Yuyudana kepareng kula nyuwun pamit badhe lumarap wonten ing alas Minang Soraya madosi titisan kula Surti ning ati-ati jeneng kita duga prayoga sing setiti anggon kita bakal manitis mang kita yo Yuyudana.

wersinipun Pulau Soro kalian pun Patih Singo Mulang Joyo padaran ingin ngerbini sepuh pitung sasi laminipun dipun gebuki dipun iles dipun idak ingajeng dipun Pulau Soro kalian pun Patih Singo Mulang Joyo kraos sakit saksamunipun jejabang sampun katitisan Prabu Yuyudono dipun iles dipun idak kalian pun Singo Mulang Joyo boten kraos sakit ananging kaelaning jagat jejabang ingkang mapan wonten gua garbanipun dewersini gong runcal kepingin mangertosi padanging hawa boten kraos semangke jejabang dipun Pulau Soro kalian pun Patih Singo Mulang Joyo ngertos-setos jejabang medal saking gua garbanipun dewersini kagiat

Blekencong warudaya piyotolo yaha. Asem krowong sapa sing bolong e? Yo ben sak kuning-kuning iku. Hawane kok le panas e kaya ngene. Hei Wersini. Kulo Iwang Pikulon. Jeneng kita aja kaget pancen ulung sing jampangi marang laku kita. Jeneng kita di Pulau Soro marang Patih sing Mulang Jaya. Pun-pun iki. Nganti iki mau anak kita metu dhewe saka nggo garbamu jeneng kita ora krasa to? Ngono niki kula mboten kraos yen to kula menika sampun babaran. Elok ding, wong bayen kok ora krasa. Mangerti yo Wersini. Yen jeneng kita bakal mangerteni anak kita sing lagi wae jeneng kita babaran. Sing nang mburimu kuwi ya anak kita Wersini.

piye war sini? Lah kok pun gede banget. Panguwasa ulun ora kena dipancai. Panguwasa ning dewa ki arep gawe terus ceprut terus gerang iso. Bayen terus brengose terapang wae iso. Kok ninggi mangerti yo, panjen iki dadi panguwasa ulun. Yoga kita kan sak maune mapan ana nggo garbamu wis ketitisan marang wayah ulun Prabu Yuyudana, kuwi ratu-ratuning Yuyu, ratu-ratuning kepiting. Kok ninggi mlo seksanana yo persini anak kita bakal ulun paringi tetenger Raden Yuyudana wersini.

0: iki sapa sing mapan ing ngarepanku?
1: Ngerti yo Nger, aku ibumu.
0: Kowe kuwi ibuku?
1: Iya.
0: Banjur aku iki sapa?
1: Kuwi mau wis diparingi tetenger marang Iwan Pikulun Bathara Narada yen kowe jenenge Raden Yuyudana.
0: Aku Raden Yuyudana.
1: Mengkono.
0: Apa sebabe aku kok mapan ana ing kene? Banjur aku kudu kepiye?
1: Hei, Yuyudana.
0: Kowe kuwi sapa?
1: Basa. Aku ora basa.
0: Basa kuwi apa? Aku ora ngerti.
1: Persini, kok wonten dawuh? Mengko yen wis bali ana negarane Sanpura anakmu si Yuyudana disekolahke sikik ya. Men ngerti tata krama, men metu ngerti unggah-ungguh tata krama praja ing Lesanpura ngestaken dawuh. Hei, Yuyudana,
0: apa Bathara Narada
1: mangerti ya? Kowe dipulasara nganti dadi kaya ngono kuwi saka pokal gawene Patih Singomulang Jaya. Kae Patih Singomulang Jaya mangsa Boronga.
0: Aku kudu kepiye?
1: Wales wirang loro wirang.
0: Terus aku kudu piye?
1: Patih ni Singomulang Jaya.
0: Yo ngestoke dawuh.

0: ora panggling iku kaya garwaku Warsini. Ngono ninggih kok si Prabu. Aku kowe mburi mono bocah nom-noman iki sapa?
1: Menika ingkang putra Kiambak, ingkang putra menika ingkang putra dipun Raden Yuyudana.
0: Raden Yuyudana. Lho, anakku sing kepiye?
1: Lho mangertosi, Pak. Inggih kok Prabu semangke triyosipun panjang sangat ananging saking panguwasanipun Jawa ta Wang Pikulun Bathara Narada. Ingkang putra pun Yuyudana sampun kelampan lair wonten ing jagatku pelaran semangke dipun sabto minangka dados cecak lan saged merjaya wujudipun Sima menika wau macan-macane ning ndi? Macane ning ndi bakal tak pateni. Macanipun menika namung sesinglonipun pepatih negaring Suwala Bumi naminipun Patih Singa Mulang Jaya. Macanipun sampun dipun pejahi ngang putra pun Raden Yuyudana menika. Wah yen ngono anakku ampuh bayi so mateni macan. Ya piye Naraya nggih pancen menika lelampahanipun rayi kula menika Raden Yuyudana menika putranipun sinuwun Paman Prabu piyambak ya. Gandeng anakku loro sing mbarep Setya Bhuma. Sing angka loro anakku Yuyudana lan bakal tak tambahi tetenger

0: semanten riyin. Lampan iku niku dawa banget. Nek diteruske tekan esuk-esuk jarah. Pun cekap semanten rumiyin menika lampan lairipun Ndoro kula Raden Sencaki lan anggih mamang ngayu bagio.
1: Ayo, mamah luku.
0: Kakang Semar wis kami totolen nang nggih.
1: Sajane mangan wong.
0: Panas banget iki lho. Sawek niki lho, Nyemar kok entek 13 wis sawek niki. Ya. Banjur Kakang Semar karmun. Soeh. Muga-muga anggen kula Nyemar sedalu menika slamet anggen kula badhe wangsul wonten gubuk kula Kiambak Kiambak. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Suminten bakule telo cekap semanten cerita kula dalu menika yen kirang tu